våre andre. Hvor så blev der unfald, hvis der fortsatte at vandre. Hvor der schaffner og dieb, har kun på sit hør. Og nazi, abazi, udre, hvor jungler. Skydig bleibst der frågen wegen, der vel verstinkt dig læg.